0: ai o tonu la ia o nei awara umalava ia o faa manbianga mai le atua
1: mali
0: ia mo mori atua ila o faa sei tele ila wa fionga mai sel pulenga radio BMN Samoa moli nei ava noa faa tamali wa etu ina mai ia tia ia ia manuia tele lava wa fo fuanga le neva yaso to filau wa manuia tele le atua i foiva mo tiuche ai mai se foi le anga va a fianga mai o le falitua ia mai se foi le to au fainga ngwe ya fa manu ya tele le tu ono yesu fa fita tele la la pule le fa tai
1: wa fa fita wa fa fita

0: la kofe aru le si fa foi ura lang kapam alai kong ulis para o kuma alai kong ko e makulu kofe sa me de li dai fa le ai fa mo mol
1: Mm.